Jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.

Här på jorden är livet så kort. Som en blomst och så vissnar den bort.

sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar hem.

jag kom hem till Värmland mötte jag en värmlandsjänta, och hon är för mig det allra sötaste lands. Är du klar på dansgolvet? Lilla

Målar Anderssons vals var det, och det var Hadelands gutta. Bjarnelins kvartett ska vi höra nu, och det har jag hört ett par gånger för. Vi ska få en kämpegod mazurka, känt om ju brukt i träckspelklubbor och andra sammanhanger. Den är en Ole Wenge som har gjort automobil mazurka.